אתה חבי במדריד, אתה ספניש ג'ו בטוטנהאם, ואתה ג'ון מטוטנהאם. Warm welcome to Ian and New Cross, out to Nami, P Driver and Tech House. Out to all my friends everywhere. Also a big shout out to Disco Paradiso.